Union. Sätt dig för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mår. Hehehe, det gick väl då. Sjöna årsbläven på att bita mig till. Jo, han är inte så det är middag på det. Det är så man, jag var tog.

rör min bröja. Det här kan det gärna för det var då lås var. Det här påfrån är på alla popisatsen. Kan det svara en moment om all vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är det möjligt. Du bör du kill och våga knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skynda årsbläven på att det bitar vänster. Jo, det här är ju så det blir där. Det är så man, det är så man, det är så man.